0: penyiara sih mangku. Mangku penyiara.
1: Sira.
0: Jaya Kumara.
1: Oh, yang penyiarnya beli Jaya Kumara yang di jerone mangku.
0: Mangku jadi lu harusnya mangku mangku.
1: Nggih. Yang nanti udara beli Jaya Kumara. Nggih. Cutetnya
0: makasami.
1: Cutetnya makasami.
0: Nggih.
1: Dure.
0: Iki kakek Eren nyarengin.
1: Inge.
0: Sama Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Asal bu tu menek jek heboh, pokoknya megejeran, pokoknya gumin. Matur suwun semua bu tu, bu tu, bu tu. Sampun urusan masak niki pasti bu tu nge jek mencuer, pokoknya bu tu niki di udara, ngenten. Inggih Bu Tu kena rayu rahajeng keserian keluarga inggih sampun lali mekenyem Bu Tu nggih. Pahlawan pengganti kone jek misi kone dawa berarti sing pahlawan pengganti Den. Nggih nak pahlawan pengganti nggih saking Pompi durusan fans sing merdeka ngirim pirangan sareng-sareng ring sia desa pitu nanggup itu FM gema merdeka ngatren.